gdje su poklani ljudi večeras, ajmo. Ja vas evo častim za svoj rođendan pjesmama. Dobro, do duše piće vam nisam dao, ali ne morate ni vi meni poklane, evo.

evo, još malo sam tu za vas, ali nadam se da ste večeras uživali uz noćni program. Večeras ćemo da stanemo u 23, ali nastavljamo u srijedu u 19.10. Ne zaboravite, odnosno, da, u srijedu se družimo.